da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam ruku, i da samo čekam ruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u autu moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom, koji hotel, koji stan, ama gde ću s tobom ja, ama gde ću s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i Rolex je falš.

0: reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035 252 642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company, DOO Tuzla.

0: Bosanska Sehara. Šali se na svoj račun. Poslovica se odnosi na onog koji ima smisla da se našali na osnovu svoje situacije. Ovo je tipično za Bošnjake koji se znaju šaliti i zezati na svoj račun, a najočitija ilustracija su vicevi o Sulji i Muji, odnosno Hasi i Husi i njihovim ženama Fati i Zlati.
1: Bosanska Sehara. Sehara.
0: Šalji gladna pred ručak, a plašljivca pred noć brzo će doći. Poslovica sa Sandžaka ističe da treba postupati po ovoj poslovici ako želi da mu sluga brzo obavi posao.
1: Bosanska Sehara.
0: Šaljiva druga družina ljubi. Poslovica ističe da ljudi vole osobe koji se znaju šaliti.
1: Bosanska Sehara.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.
1: Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top.

0: Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čiste tepih svaki put pravi izbor.
1: Muzika samo po vašoj želji. Glas Drine.

0: Saint-Germainom u jednom od najvažnijih okršaja večeri. Na programu su i utakmice Aston Villa Fenerbahče, zatim Šahtar Donjeck AEK, Slovan Bratislava protiv ekipe Stuttgarta, Bodo Glimt protiv Borussije Dortmund i Real Betis protiv Porta. Reklame.
1: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3+1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30. Više na robot.ba.
1: Dalje kaže poruka po želji našeg Jarana Farisa. Nihat Kantić Šik je tri rane, pozdrav za moje plave oči. Tako stoji u poruci. Pardon, ovo je Mirza Šut, pjesma Kletva. Šaljimo pozdrave, 11 sati i 44 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci, Gornji Kalesija. Telefon 061 429 311.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
2: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035 632 047 i 062 555 965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
3: Reklame.

Pozdrav Zajlu, Admiru, Almira, Nermina, Enesu, Mirzetu, Aishu, Tifunu, Azminu, Maidu, Medinu, Timku, Velidu, sina Snahu, Unučicu, Milana, Konu i Nazu, a tebi ugodan dan od Maide iz Brčkog. Hvala puno Maida, također pozdrav veliki poljubac šaljimo vama, ovo je Farizada i Parfum, uživajte.

Talasi vašeg radija, 14 sati 39 minuta, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Ona ili ja, bila je to Lipa Brena. A do 15. sati emituju moj vaš SMS poruke, Aleksandra Prijović i Rugoba, a za tri dame koje kaže putuju, pozdrav vama, hvala puno, također pozdrav veliki, uživajte, sretan put i udobna vožnja svima vama koji putujete.

poljubac tebi iz Sarajeva za Maribor, mamu Adelicu, Beč, Melbourne, pozdrav ide Dževadu, a sretan divan dan od srca osobi koja je posebna i meni, sve najljepše. Šeki Turković u nastavku i spomenar. Hvala puno Majo, pozdrav, veliki poljubac za tebe, uživaj. 14 sati 42 minute.

0: sunčice lepša zagrlja i tebi, porodici za Maribor, Radelicu, Beč, Melbourne, a sretan rođendan dragoj meni osobi sa najljepšem. U ime ljubavi, ovo je Vida Pavlović. Hvala puno Majo, pozdrav, veliki poljubac za tebe. Uživaj.
1: O vašem dobrom raspoloženju brine Radio Televizija Glas Drine.
2: Opet se budim, novi dan se evo spre.
1: Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

0: PTT.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Za kraj još jedna informacija ovog puta iz sporta. Drugi dio drugog kola ligaške faze UEFA Lige prvaka na programu je večeras. Sa ljubitelji nogometa očekuje 9 utakmica. U centru pažnje biće okršaj Rome i Real Madrida te Manchester City-a i Pariza Saint-Germaina, dok će posebnu pažnju domaće javnosti privući duel Slovana iz Bratislave i Stuttgarta, u kojem će se sastati dvojica BiH nogometaša. Sa jedne strane Ermedin Demirović, a sa druge Ale Mustafić. Večerašnji program počinje u 18.45 kada će Feyenoord ugostiti Como, dok će Liverpool gostovati kod Laska. Preostalih 7 susreta počinje u 21 sat. Roma će na svom terenu dočekati Real Madrid, a Manchester City će odmjeriti snage sa PSG-om u jednom od najzvučnijih okršaja večeri. Na programu su i utakmice Aston Villa, Fenerbahče, Šahtar, Donjecka, AEK, Slovan, Bratislava, Stuttgart, Bodo Glimt, Borussia Dortmund i Real Betis Sporto. Harima Tahari i što me mamiš. 16 sati 21 minuta. Idemo kratko na blok reklama, a potom uživamo uz narodnu muziku.

0: jeste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu. Od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

Ako putujete s njima, vama želimo sretan put i udobnu vožnju. 17. sati i 14. minuta, tada si glas Adrine. Nek ti bude i Koke u nastavku, a jedna od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke.

0: mogu dati. Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamer i gauda 9,95, kafa grancija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g senzacija 1 km, vaš robot.
1: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje 4. godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
2: Pusti je ne čeka, noćas budimo, ljubu zamijeni i daj meni ono što si njoj.
1: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kod Sebilj, Mulheim, Anderdur, Kod Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther, Strasse 81, 40.878 Ratingen. Ulaz od 17. a početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na +49 151 404 806 58, +49 172 246 2586 i +49 173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi 4. godišnjice koda Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju. Ajdemo dalje sa porukama. 17:22, talasi Glasa Drine. Nije on čovjek za tebe, slušamo Šabana Šaulića po želji Osmana i njegovog društva.

0: Dragi naši ljubitelji pjesme, igre i tradicije, pripremite se za nezaboravno druženje. Kulturno-umjetničko društvo Sabor Hilden s ponosom vas poziva na proslavu svoje četvrte godišnjice, koja će se održati u subotu 7. novembra u Ratingenu. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program uz specijalnu muzičku gošću, Zlatu Avdić i muzičku apoteku.
1: Ustije ne čeka, noćas budimo. Ono što si njoj.
0: Kao i nastup kulturno-umjetničkih društava Hagen, Džerdan, Zindelfingen, Zlatni San Linz, Biser Amsterdam, Kud Sebilj, Mulheim, Anderruhr, Kud Nur Oberhausen i Balkan Fusion. Program će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Mjesto održavanja Kaiserswerther Strasse 81, 40878 Ratingen. Ulaz od 17. a početak u 18. sati. Cijena ulaznice u pretprodaji 25 eura, a na ulazu 30 eura. Za djecu do 12 godina ulaz je 10 eura. Info i rezervacije na pulse 49151 404 8068 pulse 49172 246 2586 i pulse 49173 480 1880. Ne propustite veče koje spaja ljude, čuva tradiciju i budi najljepše emocije. Vidimo se 7. novembra u Ratingenu na proslavi četvrte godišnjice KUD-a Sabor Hilden. Sabor Hilden, zajedno čuvamo tradiciju.

0: A idemo dalje sa porukama. Slatkice moja, ni slutio nisam da je toliko velika ljubav tvoja i iskreno srce tvoje, od sada ono je samo moje. Baja i hvala ti. Evo, uživajte. Pozdrav veliki.
1: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com. Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

Voljeli su oči crne i zelene, slušamo Šemsu. Slatkice moja, ni slutio nisam da je toliko velika ljubav tvoja, iskreno srce tvoje, a sve je moje, Adelino, Majino i tvoje, slatkice. Voljeli su oči crne i zelene, pozdrav za Dževada.

Kako da ti pomognem, slušamo Šemsu. Slatkice moja, ni slutio nisam da je toliko velika ljubav tvoja i iskreno srce tvoje, a sve moje, Adelino, Majino i tvoje. Kako da ti pomognem, ovo je Šemsa. Nakon ove pjesme idemo mi kratko na blok reklama, pa vraćamo se vašim porukama.

Mileta Šemsan. Poljubac tebi slatkice kao i za Maribor, Radelicu, rodica u Beču, Melbourne, pozdrav Dževadu, a za meni je dragu osobu, kaže iskrene čestitke za rođendan, Kolaps, Bendi i Nezvana. Pozdrav veliki poljubac za našu Maju. Kratko ćemo na reklamu pa idemo dalje.

Lako privodujemo kraju naše večerašnje druženje. Selam dušo tebi i Maji, Javri i Dževadu, miloj djeci Edisu i Nedžadu, Dini i Jadu, a našim dragim i gostima. Ugodan boravak kod nas, se pohvale. Hvala puno Adela, također veliki selam za tebe. A ovo Indira iz

Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine, studio Sapna. Probudim se normalna, a već oko...

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Radio televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušanje bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6445 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
4: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hirurškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 25

Radio televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitamin.
2: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
3: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
2: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
3: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada broj 8, pored centralnog parkinga.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.
0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Pratite program Glasa Drine, Studio Sapna.